0: momunu air bi koy dubbe ba yoyep moy dajje bu sax momunu ci len buñ xabe bebe éprouvé xam nga ne biñuy diné aada rek ñu xamal ne buñu juwé dana sax ta dana gëna bari ñu bëgg lu bari ñu gis ñu tuti bebe éprouvé ben tambalé nañu moy yalla ci fa nga xamé ne moy nañu ni yalla santané jangal ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'an wattaqullaha alladhi tasaa'alun bihi wal arham inna laka an taqul sun borom daldi saxal ngay ak baye nga xamne ci len nit ki wara jaar daldi def sey sey ñi faratal ci ñom ñi sunna ñi luñu sopp ñi lu dagan rek la ci ñom man nañu dugg ci detail yi budul yag legi nga xamne kon sun borom teural na yoon wo xamne ci len nit ki wara jaar legui muy bebe éprouvette muy yiñu waxone yeen ñi déme ci yoon yépp nga xamni ñom mënu ñu créer nit ki germe bi fokk lu yag yag ci nit lañ koy jëlé germe bi gis nañ condition yi nga xamni buñu jigerté gi dañu fekk condition yi dajé mat fokk mu am humidité fokk mu am sol fokk mu am air fokk mu am nugay buñu bu ko jiwon ci glace gi wala fu sédd na glace bu sax mu ko gassal bu mu xoot ba xoot ba xam ba xoot xoot xoot ba xamne air bi du ci aksi du sax fekkante ne itam gass di nañ ko fu wo amul ndox du sax legi ñu set dañu set germe bi manam milieu yi muy nek yi muy mëna wara magge ba jur legi nit ki amul ndey am na baye ndeyam bu nit am na ndey am na baye legi liñ ko defal lenn lañ ko defal legi yoon mi xamne mom la yalla rek doon ñu ñu jaar ci ñu teggi ni lool lepp musiba ak balala bu yamul xiyamé xam nga dañu le képp ko xamné def nga taswir dessin jëm dessin sax wayfal nañ ko waye lepp lo xamné dafa am tak ndor dafa am kër ci naaj bi muy comme statue yoyu bo yama xamé dañ nan la euf ci ro ki nga xamné itam def na bébé étuwet bi dañ ko sant né ko yow kon da nga mën nit bul jël ci li yalla li def in fexal ba tabax bébé haram bu deppeto sax bu sax ñaare bi ana luñ ko djiblo yalla sun borom dafa sak ndey ak bay ngir yeurma ne ngir yeurem la bu fekkone nit ki dafa wacce asaman rek wad ken duko yeurem ken duko dimbali ken duko taxawu bu ñakke ken duko jox bu tawate ken duko faj ken du jafé mom dara ken du sañe du lor sa bop ngir jariñ ko sun borom nak ci bopam ci hikamam mu sak ndey ak bay nga xamne danaka dañ lay yeurem ba nga xamne lu metti li mu dal ci ñom sax mo leen dene mu dal ci yow ñom ñu bëgge dindi lool ñi ñu dindi sax nak bari na buñu demone ci côté bobu dañ gis ne ni ñu dindi ci li yalla defoon kenn xamul nu mu tollu legi sey sax danaka dindi nañ ko tay ñi ci yoon yi tay koy dindi danaka lepp lo fi xamone rek li nako yaronte bi waxawon sallallahu alayhi wasallam rek kon debbe ettu wet li ci nek moy ni koy def weddi nañu yalla weddi nañu sharia weddi nañu yonenti weddi nañu lol lepp yermande yalla gi nga xamne mom la def ci digënte njurel dindi nañ ko ba mu set bëgg nañu créer benen aduna bo xamne du aduna yalla bi waye lu meuna doon ñi ngi jëfëndiko ci li fi yalla bay rek lañuy fab rek di ak ñu ko mëna jëfé rek mu melni jigeen ji bëgg togg ci bu jël bindul jël ni bindul ciab bi bindul tamate ji bindul dara bindul dëgg ji lepp daf koy jël di marché ñoom itam li ñuy def lepp rek bi jagg yagg mënu ñoo sax créer bindé bi jagg yagg moom ba légui ñi ngay dem ci asaman ci ñi ngay dem ci ay planète yu nekk di séti ndax vie dund amna feneen wala deet diko étudier ba légui ñu ngi japp rek dañu dem ba xamiko ba mëna sak luy dund waye bu lañu jëri ñu ko xam dañu nangul dal lenn lo xamne li dañ nan rek mbirum yalla la bayiko ñom nangul ko moy batay scientist yi ma waxon ne nangul dañu gëm ne dal science mëna résoudre problème yi aduna bi yépp waye dé duñ ko fi mëna jëlé magat duñ ko fi mëna jëlé lool yépp bin nit itam mu jiddo ci nit duñ ko fi mëna jëlé ak leneen bi lool
1: waaw man nañu wax lolu bu ñu sété gawant rek man nañ né bu ñu xoxalu suñu sét man nañ dal suñu borom faral nay natou ku jëm ci mom faral nay natou ku fasiyene jaar ci yoon bu gëna gi sallallahu alayhi wasallam dafa am benn way bu ko ne man day dama la sopp lol mu ne ko senul musiba senul bala manam natou am ko ne ko dama bëgg yalla lol mu ne ko